min siam thar le ro ti la kana ithap tak ron satu ka kele chat pui ani siam thar ngai lo mishing hi chu kan om lawa tiro in siam thar ring hi kan ngai china chuwang chuan kan bel tur dik tak kan bel hi avan pui mo chin em ti kha kare ru aron langa kan sui lang zuai ni chu vi kung te aron langa je fel te ichol hal to em thing pui kan in me ka chin lo in vero ron ti avan chak om em thing pui sen hang ka in chak lut tuk tu na tak hian mo pon lam su alum viau mai theya amai ro chhe kan room hi chu tle min e ac 10 ona dainom re khop meya thing pui sen hang han dom wang bang te po chak om lom le kung te tu ro kan ladom ho thei tur angai la tam te om chuan ti ro jeza mai han a je sai lo fel te chon hun man nuam ron ti a hun man nuam le ila boy char charem avan lom om chin em boy chung chung in ron lu chin hi a meng moi te a hian in fel fel te chon hun man nuam le ron ti boka kavan lom sap sap em

tunge shoi chin se ti hla ka mei thak tak run satu kha ke da chat pui ani el biren thle hian in aje fel fel tunge shoi chin se ti ka du chin lu tuk ilauti chwa ka kalom lu tuk kan nu na hian dal ber mei sel pai ron tia dik cha ke po moi ka ti lu tuk ka he la hi mo kanau pan la ya chang to khan in he la hi chu kalau shat ve lu tuk la hi ani a tu na pa kalau zai pui ra ratani adik cha ti ro kan nu na hian tunge min shoi chin ti hi in zo nun fo hi angai chin reng ani min shoi tu rin tunge kan than ve don ti te mo min shoi tur kha chan mi pakhat chau kha thangi la kan ti swal om lo ve el je chai lo hian in tunge shoi chin che awa cha em tunge kan lo zui chin kan ni tu nu na hian le aron ti ta cha el je chai lo po hian adik cha e ti ro ngai twa tham tak ani khatil kha el je chai lo ron soi hi mo ngai twa tham lu tu kani achu wang chuan in ni ti na hian tunge kan lo zui chin ti kha kan in ngai twa thara poi mo hle o me ke ni ring tu te hi mo ol tu na chuan swale thlem na tui phone ti hla kan ngai thak chun zomanga lal biak zwala na ron sathung aron savele thung don ani ilaw ngai thang u

kan ngai thak me khe boimam ralting khum ti hlani a asato hi siwan lo mani a kan tunchum zai ri moi hunte kan lo do tok le don nayanga adutlia hianin ngai zual ti hla ishram thanzwalina sakha kan ngai thak chun zomanga ti chuanin kan soi tuang khanin kan segment to berte ani to a ngai thatu te voina hun nuam tak me hlim om tak me min lo man pui wangin in zawai chunga lom thu ka suya hi jil zama message ron thleng le a aje sailo felte kala tailo vetwang takin o lo kham bek le thwai cheron tiboka comeback le thwai do ne chuwang chuan rin om takhan milaw ngak fan fan ulatiro ti chuanin kan lo comeback le huna khan hun nuam tak kan mang le zel don ani voini te hun nuam tak le lim om taka mang chun zom zel turin damna cha si selna chane na mang zel turin du sangna sang ber ka hlan chewa in zawain kanin ton le ma zong lawin en kol cha ula him takin in lo om cheu don ya o ngai zual ti la ai ram than zwali na sakan ngai thak chun zomanga ti chuanin adot le a hian hindi lamoi tak tak aj sangpui hovin kan ngai thak chun zom le don.

Akash Fani Aizol FM zo oi za point pasari nga thatu dom tak tak te tlailam chibai ka bok chewa veila mate FM zo oya te ye arkan RJFL tak tak tene nin lawin tongin hun nom takin lo mang to tura ka ngaya zani na po hun nom le hun lim om kan mang chho le nge tura po ngai la tlailam chibai chami khana ni bu kani ale te chuanin hei tun chuma hianin leng zem hlanga tha in hun bul kan chandon ani a zairi moi kan ti a hi hian kan hanin oi chhole ngal mai anga kan artist te hi in shat zong te niem o h zo sang lian te la rat phila pachaw te heriat kol ni te zaiten kan in oi chho don ani a naranga le chan ve theng kan hun vai khat na hi ani anga chuanin kan hun keima bi ka chuanin karon lu le hun tur hi dar ru kan ni anga chuta chuanin zai fakin hun kha kan mang don ani thunga na o te chuanin keima bi zel kan soi mai ange o keima bi zel a hianin kan lan le hun tur hi dar sari le minute samli panga changa dariat ani lenga chuta chuanin zai fakin hun ve khan le dona tin dariat le dar kwa azok dar kwa le minute ni a hian zai re moi mi zo leng zem la tin en hun karon han pui don se wa ti chuan dar kwa le chan ve khan genim bye bye don ani o hun nom tak lo hang tur khan du sakna kan hlan se wa hi voin hi liam mek ma sela kan hei voini lo liam mek hi inchung ko tan te mi mal tan te chalam zong ani chin chiat la ka lo ni nge thei na du sang na kha kan hlan le chewni ale chuanin tun chum kan hun bul chen nan hianin ton mangsi lo ti hla kan ngai tha anga e chi zo sang lian in ron sa anga tu na min ngai tha tu dom tak tak bul min chan pui tu te nang ma ni tan leo leo ka hlane

mang ngay na tak tak chang lo chan har don hian kan she khop me dro kan du ngoi ngoi ten midang han du jok ta ang se e lim teni len don chuan in mangai lo atwang in ka pom mai han ti mai ta kha chu har deu turani adro amai ro chu mangai tu dik tak chuan di thei tu ra ngai la ole kadem lo che ti hlani a henry lamal so ma sakani tuna chuanin te teiral te zai kan ngai thadona tumdang anglo takin hei hi kan pap ka play mai han sms kan chhiar lo kange chhiar man lo ka hlo wangin o chuanin kung pu yaron lang ma saberani hianin in chenzai re lang ti henry lan na som sak khamin lo ti chua sak che haran ti a hi ka phal chuan kan ti chua kanga ka phal lo chuanin kan ti chuak don lo ani kung pu hi aron lang thadu lo chin reu me chun lama ka duty te hianin ka ngei china ma se he zan chu man via oni ka rengaron lang tlat ma omega sang te hianin thale pang par moi te lo duty ti chu ka sha ka boy de wa vai mim chum vil pa in rau tha in ikyang ka bel I play dur te kan pani ta no ron ti ni e khaya rau tha lo ina taka nge vai mim han vil du ni la chatur ni atro kangi kan han e book ila mo tan rao thain ka e me ka e tak ta bhai ar ji om te min lo thi lu tu kai tak tak don mati khan mo ma se kan le o min lo thi vel to pa ma se ani poi kan thi ve tho le lama chuan mo ina ngak tu thalu tu kha nei to ni ti kan han shiat kha chuan in thi na chan tur kha lo om vele zel thawa chuan in laldin puya Masaya friends te khalau kiam lau ula oh Miss Mizoram khalani rengani so anin laldin puya falcon venglai hi aron langboka RJ play le tur khanang matan le longai thave tu zong zong tan le RJ zong zong tan oh aron ti akan lom chi ne min longai thle chun zom ze lang che oh so anin kan how to know mamuni hi vare ve zarin hi nge ani hi khovel tuk vera dak ma de nge ni ron lang lau riau maya ane te sonin zanin chu khovel tuk vera ha kan dak thup don atiro hon zan te pokhani ya world cup kha chu van sonin mamuni ha tunan khovel tuk vera min da san to ani garing aron lang thei that lo ma ing po ni selakan kal zel lo thei lo wa ke ni chu chadang gan ti don ani o te te ral te zai kan ngai thang